پروگرام چل رہے چٹھی مٹھیاں تے تسی ٹیون کیتا ہے اے آر پنجاب تے بالکل کئی بار اسی اپنا سماں بہت خراب کردے ہاں ویسٹ کردے ہاں لڑائیاں دے وچ جھگڑیاں دے وچ اسی پے جاندے ہاں دوجیاں نوں نیواں دکھاون دے وچ اسی لگے رہندے ہاں تے اس طرح بالکل نہ کریے اے ساڈے جڑے مہان شخصیتاں ساڈے دیش دے وچ ہوئی نے انہاں نے سانوں سکھیا دتی ہے تے انہاں دے وچوں سب توں مہان اج بہت ہی مہان وڈے جو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جی کی اِسی گل کریں گے انہوں کا پورا نام اول پکیر جنرل لامدین عبد الکلام جی سی تے انہوں کا جنم اج ہی دے دن 15 اکتوبر 1931 میں ہوا سی 11ویں راشٹرپتی بھارت دے تے میزائل مین آف انڈیا دے نام دے نال انہوں جانا جاتا ودیارتھیوں خاص طور پہ وہ پریرت کرتے سی کہ سپنے تسی وڈے لو محنت کرو اپنے ادھیاپکوں کا تسی سنمان کرو تے اج دا دن ودیارتھیوں سمرپت دن ہے کہ تسی اپنی پڑھائی تے فوکس کرو تے ایدہ دا کچھ کرو کہ تہاڈا دنیا تے نام ہو جاوے تے ایدہ دا کچھ کرو کہ تہاڈے ماتا پتا تے تہاڈے ادھیاپک تہاڈے تے ماں محسوس کرن تے چٹھی اجی لاڈی سنگھ تالیوال لکھ رہے نے سمانا پٹیالہ تو کبیر سندھو انہاں دا پوترا جیج پیر سندھو تے بنسی لال سندھو انہاں دے نال ماڑی کلاں ہوشیارپور تو بوٹا رام ہانڈا ونے امنگ تے نیرج ہانٹ آتے سمانا منڈی تو منجیت سنگھ سراؤں سرجیت کور رپندر کور تے ہریندر کور سراؤں تے منپریت سنگھ منی تے گرکیرت سراؤں تے ضلع ہے جی فاضلکا تے پنڈ انہاں دا باجیت پور پوما بلجیت سنگھ لکھ رہے نے چٹھی پنڈ باجیت پور پوما تو تے انہاں دے نال وڑنگ کھیڑا تو بھولا سنگھ وی ایس ایچ چٹھی دے وچ شامل نے تے سادھی شوت اوم پرکاش چوہان منو پرکاش شیو پرکاش تے ویت پرکاش چوہان جی دی چٹھی تے فرمائش انہاں سارے دی رومی دی خوبصورت آواز

پروگرام چلے چٹھی مٹھی دے تزے ٹیم کیتا ہوئے اے آئی آر پنجاب اور ٹالی والا جٹا تو چٹھی لکھنے نے جی صاحب سنگھ سکھجیت کور بلوندر ہر جندر تے مکھو فیروزپور تو بلہ بجاج ہیپی کپور فیروزپوری تے منیش بجاج تے پنڈ ہے جی کھانے کی ٹاپ امنوٹ تو چٹھی ہے جی شمشیر سنگھ کور تو جسوندر کور کرم پرتاپ تے نمری تے تنویر تے ممتاز تے لکھنے والے نے جی مہیش گرگ سشما گرگ تے جشن گرگ منڈی ہر جی رام ملوٹ تو تے فرمائش نے سارے دی نمرت خیرہ دی خوبصورت آواز